0: Ayo, ayo. Nada si Kanon.
1: Phải sao chứ đi.
0: Ông sao mà này Kanon?
1: Ông gây nhìn nhường.
0: À, ta gặp anh nhìn lần ra cô. Ông gây ạ mà ạm gian. Ông sao đây mà đi ơi.
1: Ông gây ạ.
2: Subo na ng subo.
3: Sa lunch break na palong-palo.
4: Sa tanghali. Araw-araw fiesta.
2: More sa tanghali.
5: More sa tanghali.